0: Calandrette, calandrette, calandrette.
1: Një më të të kara ndretë, mi u da një një kururet, bingo, birgo, bigajac, kutigo dhe mirgajat, tali i bole i dikredus, bimbaloni të kartus.